0: Teri kira ni ge dang je, tun da ni xie yu. Lu nu bjag lam, le zhu ju su zhu yu zang. Lu nu mo gu ka ne, mi chi sum lak te je, cha yu jag lam ji su zhu le ge na xiu zhu zi yu. Mi chi sum lak zir da. Se gu ju sum gu ne tun di, chen bur xia. Che zang zhu ring ne tun di, ngar xin ke gan xin tu che we, len ge zhi ri. Lu din li da.
1: Yu.
0: Nga zo, le gu su zhu yu zang. Che zhi me we. Makim ni yung mahri. Rangay, nobe ulen da, sole bu, tadung, zhuri nyudu zhuwa kha da, zhawa maang che. Ngan zo, chadri yu gori.
1: Chabzi yuwen la, turema na, chadri liyaga di, yagwa chingi.
0: Zho, ngan zo sogaan chi je, jayu minna da, chudu che to.
1: Les.
0: Lodi mingwe, jidi mabungge,

0: Lofa sayin ba. Gelu ki zi. Yonga, ya chu. Ya, Rumi. Tochi. Ya, Rumi. Ya, Mingdu gui a. Ya, Rumi.
1: Tochi na, tochi na.
0: Nga zui de shu ba gashu yun da.